0: božićna ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Espresso?
1: Da.
2: Pivo?
1: Da.
2: Vino?
1: Da.
2: Koktel?
1: Da.
2: Pizza?
1: Da.
2: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.